0: ja muuen ton miapit Speak Pharma. Bon ma pekik.
1: E no weng e chia bichel duchu kamo kero iri jemi duchu mo beru katime e chia Birdman. Alor alor aping gin malo tiyer wajo. Pwenye lo hangi ama nyen. We balo tiyer paju ke yom chun ma pekir. Mane yi de prime time so. Chake chawa pa wia rio. Wa chawa dek meko diko. E pier bor wia muuen ton miapit Speak FM. Bon ma pekik.
2: Time show.